92.7 Thar FM का ज्ञान दे और श्री 93.7 Thar FM की नॉन टाइम राइट नाउ वी गेट 8:45 टाइम से ब्रॉट टू यू बाय प्ले टाइम एंटरटेनमेंट बोर्न फॉर हैप्पीनेस si Mamelisa Roberto na ikinig sa atin. Sabi niya, dito lamang ako nakikinig sa Hard FM. Shout out kay Jimmy. Sir Jimmy Coloso, na nagbiyahe kay Karon. O, amping sa pagdadrive, sana dami na ang kita. Mahal na naman daw kasi ang gas. Tinuod yun, no? Pero may rollback daw, ah. Pero sabi nga, ang tanong, sapat ba yung rollback na yun? Diba? Sa naging taas preso ng produktong petrolyo. Demsoy Robles! Magandang umaga din. Maraming salamat sa inyo pong ikinig. Ito pa, shoutout din natin. Isang good morning ang De La Fuente family all the way from Causuagan. Amin daw sa family, huwag na